swi bomba xikona xikona nga xivona lwe wa sinyora xikona xikona nga xivona lwe wa sinyora a ni ta hlamala mina wa ka homana a wu ti ni n'hweti ku fanele ku tirhelaka ka mixiyingwani la ku na mbuta nsati wa minyanga munye a na mijongo a li ku thwa u ta mitipa hi mukhuriwani a ndzi nga ncongo tshwa udyati ku laka mina vakihi e babala muzungulo wa nsati a ta dyela mukhenyula a gata a dyati ku ta mindzicondzo ni ngingiya nximindzi nkolo xibasangwani ni nkanga amutini wa mina kambe wo hemba jama u ta zoma ni thuthuva ka lirimi u dyati ku ta mina a thuthuva phe ikale xilungu

xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-821. U nga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona.

0: eka show swi nga va minke xitulu lexi va xi tshamelaka.
1: Hikuva xifundzankulugaza swi nga ni vupfundzi ndzeni ka swin'wana hi ta vurimi, swi ni tikelo ku va ku tlakusiwa enseketelo ka varimi hikuva va kuma switirho swa bindzu kusuhi ni ku vevukeni.
0: A wu bindzuli li endliwa hi swigotso, a wu bindzuli ku fana yena ngo wu nghena, kambe wa kha a le nga li kulu mutikweni la ka Gaza. Ili wa bandla lava voneleli va switirhelo swa mfumo assembly ya provincial, swin'wana ni swin'wana wa swi tiva, kambe ku la ku a swi tivisisa sweswo hi ku hi enhloko ya xitimela. Varimi va pheti va pulundza nalo ka swikarhati hi swikarhati, se swi vilela yehe a tlhangalani varimi maxi hi ku hantla, hikuva xitulu na binda xitulu lexiya xa hosi lexiya xa mintana xi nga mintaku ntswele a nga ha voniki a nga twali hi ma hi ku twa hi masireni ntsena swa ku wa ndlula ve le hi yena. Ku laka a tlhangalani varimi a dokudukisana na vona a va gwela futhi swa ku lexi ni nga xi kotaku mina hi lexi, lexi ni nga ta xi kota maxi ni ta gqwethela ka hosi la le mati makulu ku hi ta xilunghisa, hi ku yehe a nga na swigotso swo tala a nga swi vuyisaku eka vurimi, kambe a nga ma teka mahungu a ma fambisa ka mati makulu swi maha hi ku mutsandza ku ve yena a kusuhani xitshungu a lwa na xoho a rila na xoho a ri na xipizadeji xibututolo a va ni nchololoko i va malembe madoximilidzasete na varila a vukhenyevezi, kambe mfumo wu voni la kusuhani na voho a xitshungu lexiya a xitshungu xa ma parki national du Limpopo parki national du Benin xorile hi ku hlohiwa hi swiharhi a mfumo a wu voni la kusuhani maxi a xitshuina a swiharhi naswona swi la ku hlayisiwa hikuva i swigwa swa mfumo a munhu a la ku hlayisiwa hikuva i munhu wa mfumo na yena, kambe ku la ka mfumo va wu twa swa ku la kusuhani, kambe loko o mintiwa hi xitshamu lexiya haha swiboli a nga ta siya a xihintani a nga ta siya xithokozelo hi nga ta mi khumbuka swa ka ku va ne mani hi xifanekiso kake ku na Pategwani lomu ka tiko lweni mun'wani ni mun'wani ni mun'wani loyi a nga mi tiva Pategwani loyi a nga ka a nga mi tivanga Pategwani a mi siyeli a xihintani o hi musele o hi buluwe la tinhonga va li hlayisaku vanhu va wu hlayisaku museli ni nyamutlha ni lweyi va ku hi Pategwani na yena va fanele ku a siya xihintani xi ve koho a gijimisa va administradori a gijimisa va chef de localidad va swi twa leswo ku ni hosi hayi ku ku na kamarada ku ni hosi va tshika leswaku kamarada leswi mahaku va lahla a thikithi wa mfumo wa mpatsano ni wa prestation de contes. A loko va ni mfumo wa mpatsano wa wu hi va makwavo a wu nga ta swi nga ta famba swi nga hi ndhawu nada.
1: Carlos Mula a vula ku va hi tlhelo la mihlangano ya xitshungu va tivekiselile ku va va hlengela ka nhluvuko wa tiko ngopfu xifundzankulugaza hi ku hlohletela a ntirhisano wunene ni vatshamitiko loyi migangeni.
0: A nseketelo wa hina hi wolo wa malembe hi ta ku na hi wuma hi ku veka tihlo i ku hi hlohlotela a ku a vatirhi a va nga tshameli a switulu ku va ta ga timali leti ta hina ta tinemba ta resa a va tshameli hi ku va tirhela xitshungu hi lexi hina hi fanele ku xi endla ku va va hlohlotela ku tirhani hi ni tihlo ka leswi va swi tirhaka leswi va kalaku ma nga swi tirhi hi va gwela swa ku hambi swi tirhi mo hi ropa hina hi nga ta tivuyisa a munyu aka xitshungu hikuva hi na ntamu lowo hi nga ta vuyisa a nchumu ka xitshungu hi ku a xitshungu hi xi dyondzisaku ku la ku mi hlengela ka mfumo ku hlengela hi ku hi humesa mali ya resa a mfumo hi tirhela vatirheli va mfumo va hi tirhela hi veka tihlo ka ku gava nga xurhi hi vuxambaji hi va tsatsiya hi babavhu ku va ta tinyanyani ti ta tshika mpunga wa xitshungu hi leswi hi nga swi endlaku a xitshungu xi hlengela hi ku humesa mali ya tinemba ya resa hi leswi nga swa xitshungu leswo a vatirheli va mfumo va tirhisa mali leyo hi wunyaminyami ni ku hi hlonipha va nga khapi ingi mapatu na makume muhungu
1: hi vugamu ka Rujimula.